0: Kalawarta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tur dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Aya WhatsApp heula anu lebet ya ka proopat urang aoskeun heula nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng sonten teros, aki-aki leutik ngalaguna hoyong ku anu tugas naon wae laguna mah. Silaturahmina ka sadayana wae mugi teras daramang. Wassalamualaikum salam hatur nuhun Pak Sutarya ti Cidaun Cianjur Selatan saurna teh hoyong dikarokekeun ku anu nuju tugas. Siap. Laguna tos dipilihkeun ya bahnya kanggo Abah. Aya lagu Datang Untuk Pergi anu dipopulerkeun ku Elvy Sukaesih.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung alatan dianggap asalna tina kecap guru ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Kurnia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

para destinasi wisata Purwakarta. Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pamandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort jeung kafe, penginapan jeung tempat endah sejena. Warta Pamungkas. Walungan Cimanuk hulukna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016 bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung adugikeun warta dina basa Sunda. Wartos watos anu parenting diantawisna. Lima tropi juara Persib anu dipamerkeun di Balai Kota Bandung jadi pamincut pikeun warga boboto jeung ASN. Loban aruntah anu ngalaya sabada ngareuah-reuah konvoy Persib juara. Warta salajengna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung nimu lobana runta, botol plastik jeung flare urut sarta potongan mercon di sababaraha tempat sabada lumangsungna perayaan kaunggulan Persib Bandung. Kawasan anu loba dipinuhan ku runta nyaeta sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda atawa Dago Cikapayang nepi ka ruas Jalan Pasopati nuju ka Sukajadi. Kepala DLH Kota Bandung Darto nyebutkeun kayan samodel kitu geus jadi kabiasaan, anomali alatan runtah botol timu ampir di sakabeh jalan anu kaliwatan konvoy. Ditegeskeun Darto, timimiti meletekna panon poe oge di Cikapayang, para petugas geus bisa ngumpulkeun lobana genep karung runtah botol plastik. Salian tieta oge para petugas nimu tilu karung gede anu eusina urut flare anu diculkeun ku masyarakat. Numutkeun Darto, tempat anu paling parah runtahna nyaeta hareupeun Pusdai nepi ka sapanjang jalur Pasopati nuju ka Sukajadi, sawatara jalur anu kapasteur ka Wilang Bersih. Kalayan pikeun ngungkulan numpukna runtah, DLH Kota Bandung mateahkeun puluhan personil jeung armada kabersihan salila dua poe pikeun ngabersihkeuna. Tukang sasapu anu lobana 69 urang diancurupkeun anu dirojong ku dua motor runtah, 5 mobil pick-up, hiji truk biasa, sarta hiji truk kompaktor. Lobana runtah anu diangkut kira-kira ngahontal 7 truk dina sapoena, seupama hiji truk bisa nampung 8 ton runtah, disawang 56 ton runtah dina sapoena bisa dikumpulkeun tur diangkut.

Warta dina basa Sunda ye didugikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ngapresiasi ka sakabeh pihak anu kalibet dina runtuyan acara perayaan ngareuh-reuh kaunggulan Persib Bandung lumangsung poe Ahad 24 Mei 2026 kalayan lancar, ceria, aman jeung tartib. Numutkeun Farhan gawe bareng antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, manajemen Persib nepi ka aparat keamanan sajalan sareundeuk saigel salila prosesi konvoi lumangsung. Dirina oge mere apresiasi tur meunteun ka para bobotoh anu mampu ngajaga katertiban salila tandang makalangan nepi ka dirayakeuna kaunggulan Persib Bandung. Ditetelakeun ku wali kota yen dirayakeunana kaunggulan Persib taun ayeuna saestuna dipinuhan ku ratusan rebu bobotoh anu asalna ti saban wewengkon anu aya di Jawa Barat. Patali marga utama di Kota Bandung pajejel tur padet dipinuhan ku masyarakat pikeun ngabagrakeun iring-iringan para pemain Persib jeung tropi juara.

Mung sakitu warta dina basa Sunda anu didugikeun wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena wilujeng kantun.

rasa Kola. Sikapnya Kola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikapnya Kola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancurup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung elmu tanina, padagang jeung elmu dagangna, politisi jeung elmu politikna, guru jeung elmu atikanana.

0: Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Baris ngaguar, waktu. Gerentes pikeun ngeusi jeung ngeuyeupan mangsa. Gerentes hate nu pinuh ku lalakon kahirupan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina kitabna nu agung.
1: Demi waktu. Saestuna manusa teh nya-nya aya dina karugian. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu silih wasiatan kana hak jeung anu silih wasiatan kana kasabaran.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana wae ayana kumaha damang dina dinten ieu pamugi sadayana teu leuh aya dina ginanjar kawilujengan sehat wal afiat jasmani rohani saya fisik paseuk pangpang nama pesakna. Mugia urang salawasna aya dina panang teuyungan mantan Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu anu nemenyetrekeun propat haturuhun atuh anu teu boleh satiati awit enjing-enjing tadi haturuhun pisan dinten ieu sami-sami urang silaturahmi ngalangkungan jomantara bukakeun panto bukakeun jandela supados hawa anu seger lebet karohangan nyinglarkeun sagala reged anu aya atanapi tilas kamarinya. Urang dugikeun heula runtuyan lagu-lagu degung pamugi tiasa nambihan atanapi ngandelan rasa cinta urang rasanya urang ka seni urang seni Sunda khususna dina wana degung karaos pisan geura parahyanganna upami urang ngumpingkeun lagu-lagu degung nya nyangakeun ah kanggo kaum dangu dugi ka tabuh tujung ge